0: pero...
1: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
2: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
3: America's Best Warranty in the Owner's Assurance Program. 10 years or 100,000 mile powertrain warranty.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Atención, mi gente, porque llegó el momento de ganar con Guarantee Media. Estamos entregando un viaje de 4 días a Punta Cana o Puerto Rico con hotel y pasajes aéreos incluidos para 2 personas. ¿Quieres participar? Es fácil. Sé de los primeros 50 en textear un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre y puedes ganar. Así que textea tu respuesta ahora al 96551. Sí, escuchaste bien. 4 días de vacaciones, sol, playa, relax y diversión total. Pero primero, textea al 96551 un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre para participar. ¿Ya pensaste cuál país es? ¡Perfecto! Envía al 96551 y asegura tu espacio. Textea un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre al 96551 y te vas de vacaciones a Punta Cana o Puerto Rico. Textea tu respuesta ahora al 96551.
7: Una promoción de Guarantee Media.
8: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
9: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
8: lo que puedas hacer hoy.
9: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
8: ¿Qué?
9: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
8: Ay, no, a este me lo cambiaron.
10: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
11: Disfruta de unas vacaciones inolvidables a bordo del Disney Cruise Line con el nuevo Sol 106.7. La magia de un crucero de Disney para 4 personas está a tu alcance. Goza de deliciosa gastronomía, espectáculos estilo Broadway y entretenimiento con tus héroes favoritos de Disney, Pixar y Marvel a bordo del Disney Destiny. Y te esperan playas hermosas bañadas de sol por todo el Caribe y las Bahamas. Escucha el nuevo Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: ¡La rubia llegó!
1: El Ford Champion Hyundai Miami Lakes. La venta del 4 de julio continúa hasta fin de mes.
2: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Si estás pagando mucho,